0: بس ما نحب تصرفهم، تصرفهم خلاص ما نحبه. احنا بلد نصدر لكل العالم نفط، نفط نستورد واستيراد. طب اضحكوا على حاكم، لا تضحكون علينا، حسبي الله ونعم الوكيل بكم.
1: Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Suriah hingga mengganggu lalu lintas di ruas jalan utama, termasuk jalur Aleppo, Damaskus, dan Raqqa, Tal Abyad.
2: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.